0: היה אחרונה, את מבטיחה ולא מקיימת. הרי מזמן יש לך רומן עם מה שאי אפשר.
1: רדיו בלאו.